0: 6:41.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina. Get your perfect diamonds gonna shine.